0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: frisyrer eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
1: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vasavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Håll en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
3: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock på sommar.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg den här America's Top Model? Som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade. Och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
2: Ja, som en tönt.
4: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler. Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
1: Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med att, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Din fredag ska låta så här.
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
3: Då borrar jag det sista. Vänta lite, jag ska bara kolla här. Vårt journalsystem verkar ligga ner. Ja, nej, men så, nu var det klart, Robert.
4: Nej, inte Robert.
3: Va? Heter du inte Robert?
4: Nej.
3: Va? Jeanette, låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.
0: Ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
8: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i

Angus Young, till Joe Perry, Kurt Cobain, till Andy Summers.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när de kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vasavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när hon kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

berättar att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan,
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Det här är rockklassiker.

god morgon. Janina Forsheter och jag som kliver in här nu på Rock Klassiker. Du ska spela det bästa från 70, 80 och 90-talen för dig. Jag hoppas du har njutit en helg och kanske har du fått njuta av en extra lång sådan om du var ledig även igår. Här idag har jag fullt upp däremot. Bland annat så har jag fått en intervju med Europe. Det är Joe Tempest och Mick Mikaeli som varit här. Vi har såklart pratat om deras kommande platta. Om låten som redan är ute i musikvideon så är det Peter Stormare som är med. Hur gick det egentligen till? Och hur kommer det sig att Tobias Forge från Ghost och Mikael Åkerfeldt från Opeth är med på plattan? Ja, allt sånt det kommer du höra här under dagen. Jag kommer snacka lite om filmen, dokumentärfilmen med Maiden, Burning Ambition. Min kollega Nicky Borg har ju sett den, jag har inte hunnit göra det ännu. Han grät till och med på biografen, sa han. Så att jag kommer vilja prata mer om den såklart. Och så blir det lite inför Sweden Rock. Och dessutom ska du få höra från Sveriges förbundskapten Graham Potter vilken svensk öl han gillar allra mest.

0: Want och need sjunger de här i Animal med Def Leppard på Rockklassiker, och det är väl två ord som man kan använda när det gäller vårt kassavalv här på Rockklassiker. Det ligger över 500 000 kronor igen. De kan bli dina om du skickar ett sms som kostar 19 kronor där du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg till 72104, och sen gäller det bara att komma ihåg summan. För blir du uppringd och du vet att det är 512 630 kronor i vårt kassavalv, ja, men då blir pengarna dina. Du behöver vara 18 år, men komma ihåg 512 630 kronor, alltså det är det viktiga. Alldeles strax, då fortsätter jag med Led Zeppelin, då kommer jag höra U2, och så ska jag spela en del från intervjun jag fick med Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Vi pratar bland annat då om Peter Stormare som är med i deras musikvideo i singen de har släppt.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler. Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Inte många dagar kvar innan det här plattan fyller 40 år. The Final Countdown med Europe. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. God morgon. Och jag fick ju ett snack med Joey Tempest och Mick Michaeli här om dagen om just dels den plattan, men också om den nya plattan och nya musikvideon till den nya singeln som har kommit ut, där Peter Stormare ju är med. I hela musikvideon ser man Peter Stormare. Han är ju blåslagen och ser ut att ha väldigt ont. Fråga hur de liksom fick tag och med Peter Stormare i musikvideon. Då svarar de så här:
1: vi fick tag på honom i LA och han säger på telefonen: fan vad kul alltså, men jag skadar mig ben och arm och grejer, det är lite gipsker. Och då tänkte vi och regissören Patrik: det blir bra, nu kör vi en Hollywood början på filmen. Han sitter i stort warehouse, ja, mörbultad med gips, så ja, att det vart en grej.
2: Och så vi gipsade handen också. Ja. Armen, och han fick en blå t-shirt.
1: Ja. Det är ett R också, tror jag.
0: Ja, så det var liksom inte bra. Han var redan skadad. Han skadade foten då, eller?
1: Ja, precis. Så det var, vi byggde på det liksom.
0: Ja, det tyckte det var kul. Hela intervjun med Europe, det hittar du på rockklassiker.se. Nu Green Day och Basket Case.

0: Rainbow med Since You've Been Gone här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag som är ditt sällskap denna lördag. Och jag har en fråga till dig om du använder ChatGPT särskilt mycket. Jag läste lite oroande grejer för min flickvän, hon använder ju hela tiden. Det är liksom allt som skrivs in där. Om det är bra mäklardeals och allt jag har från himmel till jord egentligen. Otroligt mycket använder hon den här funktionen. Och nu läste jag någon artikel om att det fanns en kvinna som blev kär i ChatGPT. Och hon känner sig dessutom otrogen mot maken. Det ser inte ut att vara min flickvän på bilden, men man börjar ju fundera lite faktiskt. Du, om en liten stund och fortsätter jag spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Jag spelar ett band som är aktuellt att komma hit i slutet av den här månaden. Och därifrån kommer vi också sända på plats. Jag berättar mer om det också alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under helgen så väntas det fortsatt tidvis regn eller skurar på många håll, men under nästa vecka så kommer lite glädjande nyheter i alla fall, att vädret ser ut att stabiliseras och en högtrycksrygg växer in från sydväst, och dessutom så strömmar det då också in varmare luft in över landet. Men idag alltså en hel del regn och temperaturen kommer ligga mellan 7 och 15 grader.
2: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Från Rågsved söder om Stockholm, Ebba Grön, 800 grader här i Rockklassiker. Det var ju där i Rågsved allting startade en gång tid, så jag gillar att jag bor där fortfarande i början. Musikhistoria helt enkelt. Och i helgen så, eller förra helgen, så hade man ett upprop vad det gäller kulturen, för att man inte vill att Stockholm helt ska stänga ner musiken och så vidare. Så det var en riktig punkkväll det. Jag kommer om en liten stund spela Linkin Parks Numb, och då kan jag ju säga att Linkin Park kommer hit. Det är inte så många dagar kvar faktiskt. Det är ju slutet av maj, den 29 på fredagen där, som de spelar på 3 Arena. Och vi kommer befinna oss på plats Quality Hotel Globe där precis bredvid Janicke Borg och sända därifrån. Så ska du dit och vägarna förbi, kika gärna då. Kika in och säg hej helt enkelt. Nu Pink Floyd, det här är Another Brick in the Wall i Rockklassiker.

0: Ja, det är läskigt nära nu. Jag sitter verkligen och förbereder sig en massa intervjuer inför Sweden Rock Festivalen. Och vi fortsätter ju ladda här på Rockklassiker också under våran festivalsommar, där vi varje dag på vardagar tävlar ut grymma festivalbiljetter och konsertbiljetter, som till exempel 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock, Skogsröjet, Göteborg Brinner, ja, you name it. Och dessutom så har ju då som extra bonus fanns också på 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Det är bara att lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15 nu på måndag när vi fortsätter Rockklassikers festivalsommar. Här om en liten stund då kommer Nicky Borg in hit och ska säga hej och berätta för dig vad som händer i nästa avsnitt av Minnesluckan, podden vi har tillsammans. Han ska bland annat då berätta om att han kör auditions för sitt nya band. Mer om det strax, då blir också Kiss och Nirvana.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt, hur hände?
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Där rockklassiker, Janne Innanfors med dig här nu denna lördag. Och även min poddkollega och även kollega på stationen såklart, Nicke Borg.
1: Yes, glad lördag.
0: Ja, du är alltid här och förpreppar lite. Och då passar vi på att snacka lite om våran podd Minnesluckan, som vi ska släppa ett nytt avsnitt av på måndag. Och där avslöjar du bland annat lite mer om att du kör auditions just nu.
1: Ja, det trodde jag aldrig att jag skulle ha audition. Och den är också digital kan man säga. Alltså, jag har ju på att sätta upp ett nytt band. Ska ju bara turnera och köra alla gamla favorit Backyard Babies låtar till hösten med ett nytt gäng. Alltså unga, fräscha, hungriga och skitduktiga.
0: Ja, det får du höra mer om alltså, om du lyssnar på måndags avsnitt av Minnesluckan. Och då kan vi säga att det är avsnitt nummer 99. Nästa är 100 alltså.
1: Ja, det är helt sjukt. Hur har vi orkat med? Ja. Ja, det är för att det är så jävla kul.
0: Ja, det är det. Inne på Podplay och där poddar finns. Vad tar vi?
1: Minnesluckan.

0: Bad Medicine, Bon Jovi, här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, god förmiddag. Hoppas du har njut en helg så här långt. Några som jag hoppas har det är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. De är ju lediga nu, men tillbaka igen på måndag morgon från klockan 5:30, precis som vanligt. Och där har du också chansen att varje dag vinna 10 000 kronor på minuten, som man kallar det för. Men nu om en liten stund, då ska vi leka någonting helt annat. Det är rockåret det handlar om. Jag ska spela 3 stycken låtar från ett och samma år. Och du ska räkna ut vilket år jag söker just idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under helgen så väntas det fortsatt tidvis regn eller skurar på många håll, men under nästa vecka så kommer lite glädjande nyheter i alla fall, att vädret ser ut att stabiliseras och en högtrycksrygg växer in från sydväst, och dessutom så strömmar det då också in varmare luft in över landet. Men idag alltså en hel del regn och temperaturen kommer ligga mellan 7 och 15 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Bring Me To Life, här är rockklassiker. Tack för att du hänger med, Janni Innanfors här, där vi alltid spelar det bästa från 70, 80 och 90-talen. Men nu ska vi leka lite i det jag gillar över den här tiden, nämligen rockåret. Jag ska spela tre stycken låtar från ett och samma år, och med hjälp av det så ska du räkna ut vilket år det här handlar om. Dessutom kommer jag ge dig lite ledtrådar. Jag kan säga att det här året så var Bakmaskinen årets julklapp, och Billy Augusts film Pelle Erövraren vinner Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes. Det är samma år som Poison släpper den här låten, där gitarristen CC Devil skrev det här ikoniska öppningsriffet. Han skrev nästan som ett skämt, är det sagt, men bandet insåg då direkt att det här kan ju bli en hit. Lyssna in så får du avgöra själv vilket år släpptes den här låten.

0: Halloween, I want out, och nu är din tid ute också, för när det gäller att tänka vad det här kan vara för något år i rockåret här på Rockklassiker. Tre stycken låtar från ett och samma år. Den här, det var Joan Jett med I Hate Myself For Loving You, och så var det Nothing But A Good Time med Poison. Jag gav det bland annat ledtråden också att årets julklapp det här året var bakmaskinen. Då förstår man att man behöver hoppa tillbaka några år, och det förstår man ju också när man hör Poison bland annat. Men vilket exakt år var det då? Jo, året du skulle ha idag var 1988. Kanske slog du familjemedlemmen bredvid dig eller något sånt i det här. Om en liten stund i alla fall, då ska jag fortsätta med AC/DC. Du kommer att ha YouTube, och så ska du ha mer från min intervju med Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: ZZ Cowboys, Imperiet här i Rockklassiker. Jag hoppas du har en gjuten lördag. Janne Inanfors heter jag som sitter med dig här nu. Jag fick ju ett snack med Joey Tempest och Mick Michaeli i bandet Europe. Och då snackar vi bland annat om deras nya platta såklart, som heter Come This Madness. Och de har också redan släppt en låt faktiskt. Men vi snackar om den här plattan och om att Tobias Forger från Ghost är med i den och även Mikael Åkerfeldt från Opeth är med på plattan också här. Så då Joey Tempest och Michaeli om hur det gick till.
1: De är ju kompisar med bandet. Så vi nämnde väl att vi skulle vara i Bennys studio ute på RMV där och fan, kom förbi och säg.

0: hej, det var ja, mer så. Ja. Så ramlar de in och körade lite.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var verkligen så. Det var liksom ingen så här att de måste göra det här, utan det var liksom...
1: Ja, de ramlade in där och Tobias stod och spelade lite flipper och sen kom in och sjung lite då. Fan. Ja, så... Och Micke Åkerfeldt då från OPEF, jag menar vi är ju stora fans av båda de banden, så att det var ju skitkul.
0: Ja, och speciellt för oss.
2: Plattan, Come This Madness med Europe släpps alltså 25 september och hela intervjun hittar du på rockklassiker.se. Jag fortsätter den här lördags förmiddagen med lite Green Day. Du hör When I Come Around.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker. Du hörde Rolling Stones som ju tillkännagett att de kommer med ett nytt studioalbum, nämligen Foreign Tongues, som släpps den 10 juli i år. Se fram emot att höra allt utav. Det var härligt att se killarna också vara så spralligt glada när man får se lite videosnuttar från just studion när de spelar in den här musiken. Du, om en liten stund, då ska jag snacka minnesluckan på den jag har tillsammans med Nicky Borg som svänger förbi och berättar mer om nästkommande avsnitt som släpps på måndag. Jag kommer också då lira lite Metallica. Och så måste vi också fira Nirvanas födelsedag, eller inte just bandet Nirvana, men däremot Chris Novoselic fyller år idag och det ska såklart firas.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under helgen så väntas det fortsatt tidvis regn eller skurar på många håll, men under nästa vecka så kommer lite glädjande nyheter i alla fall, att vädret ser ut att stabiliseras och en högtrycksrygg växer in från sydväst, och dessutom så strömmar det då också in varmare luft in över landet. Men idag alltså en hel del regn och temperaturen kommer ligga mellan 7 och 15 grader.
2: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Där rockklassiker Janne Innanfors med det här nu denna lördag. Och även min poddkollega och även kollega på stationen såklart, Nicke Borg.
1: Yes! Glad lördag!
0: Ja, du är alltid här och förpreppar lite. Och då passar vi på att snacka lite om våran podd Minnesluckan som vi ska släppa ett nytt avsnitt av på måndag. Och där avslöjar du bland annat lite mer om att du kör auditions just nu.
1: Ja, det trodde jag aldrig att jag skulle ha audition. Och den är också digital kan man säga. Alltså, jag håller ju på att sätta upp ett nytt band. Ska ju bara turnera och köra alla gamla favorit Backyard Babies låtar till hösten med ett nytt gäng. Alltså unga, fräscha, hungriga och skitduktiga.
0: Ja, det får du höra mer om alltså, om du lyssnar på måndags avsnitt av Minnesluckan. Och då kan vi säga att det är avsnitt nummer 99. Nästa är 100 alltså.
1: Ja, det är helt sjukt. Hur har vi orkat med? Ja. Ja, det är för att det är så jävla kul.
0: Ja, det är det. In på Podplay och där poddar finns för att höra Minnesluckan.

0: Beast of Burden med Bette Midler här på Rockklassiker. Så fortsätter vi vår festivalsommar nu på måndag och resten av veckan. Vi tävlar ju ut biljetter till festivaler och konserter under hela denna månaden. Och det blir med VIP-pass till Sweden Rockfestivalen, det blir Skogsströjet, Göteborg Brinner med mera och som extra bonus också då 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Det är bara att lyssna varje dag och få vara med och tävla klockan 11 och klockan 15 här på Rockklassiker. Nu om en liten stund, då har jag laddat upp med en Nirvana-låt för att fira Krist Novoselic födelsedag just den här dagen. Och så blir det lite Aerosmith och Def Leppard också.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur det hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kom och sa, älskling, ser du något nytt med mig? Och så, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Håll en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Och stort grattis på 61-årsdagen Chris Novoselic från bandet Nirvana. Var ju med och bildade med Kurt Cobain och har ju spelat på varje platta som har släppts. Latcha lite med aktivism och politik här nu för tiden också. Och så kör man ju lite spelningar som vi har sett nu på senaste tiden med just Nirvana. Stort grattis på födelsedagen i alla fall. Klart vi här på Rockklassiker grattar Chris Novoselic. Janne Innanfors heter jag och kommer fortsätta spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Vad sägs om lite Slade och Run Run Away.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Där är rockklassiker och kommit helt rätt. Janne Innanfors, tackar för att du hänger med mig här just den här lördagen. Om en liten stund ska jag snacka om Iron Maidens dokumentärfilm Burning Ambition. Kanske har du sett den, i så fall mailar du mig på janne@rockklassiker.se om du vill ge en liten kort recension utan att avslöja för mycket. Jag tänkte prata mer om den här alldeles strax i alla fall, för man har ju hört lite olika grejer om den, det får jag faktiskt medge. Och så blir det lite Bruce Springsteen och Bon Jovi alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under helgen så väntas det fortsatt tidvis regn eller skurar på många håll, men under nästa vecka så kommer lite glädjande nyheter i alla fall, att vädret ser ut att stabiliseras och en högtrycksrygg växer in från sydväst, och dessutom så strömmar det då också in varmare luft in över landet. Men idag alltså en hel del regn och temperaturen kommer ligga mellan 7 och 15 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker lyssnar på. Janne Innanfors här. Du hörde Bon Jovi med It's My Life. Och det är ju som så att Iron Maiden släppt en dokumentärfilm förra helgen, Burning Ambition. Har du sett den så maila mig gärna på janne@rockklassiker.se vad du tyckte. Nicky Borg, min kära kollega, berättade ju att han blev tårögd där när han satt bland en massa rockare. Och påminns om vilket intryck det här bandet har gjort på honom och hela hans karriär egentligen. Iron Maiden alltså. Och ja, en lång och gedigen karriär kan man minst sagt säga att de har. Jag måste också springa och se den här Burning Ambition så fort jag får tid. Kanske passa på imorgon då när det ändå är söndag. Men nu, lördag, och Aces High.

0: Rainbow, I Surrender. Om en liten stund här i Rockklassiker ska du höra mer från min intervju med Europe. Joe Tempest och Mick Mikaeli var ju här häromdagen, och då snackade vi om deras nya platta såklart som komma skall. Come This Madness heter den. Mer om det, och så får du höra från Joe Tempest och Mick Mikaeli alldeles strax. Då blir Judas Priest och Green Day också.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: plattan som snart fyller 40 år. Janina Fors heter jag och träffar just Joey Tempest och Mikaeli från bandet häromdagen. Pratade då i och för sig om deras nya platta som komma skall, Come This Madness. Släpps ju i september faktiskt och närmare bestämt den 25. Men vi pratade ju då om att Peter Stormare är med i musikvideon till singeln som har släppts. One on One heter den. Och hur kommer det sig att han är med?
1: Vi fick ta på honom i LA och han säger på telefonen: fan vad kul alltså, men jag skadar mig ben och arm och grejer, det är lite gipsker. Och då tänkte vi, och regissören Patrik, det blir bra. Nu kör vi en Hollywood-början på filmen när han sitter i stort warehouse, ja, mörbultad med gips. Så ja, att det vart en grej.
2: Och så vi gipsade handen också, ja, armen, och han fick en blå t-shirt. Ja.
1: Det är ett R också tror jag.
0: Ja, så det var liksom inte bra, han var redan skadad, han skadade foten då eller?
1: Ja, precis. Så det var, vi byggde på det liksom.
0: Ja, det är roligt att höra. Hela intervjun med Europe, det hittar du på rockklassiker.se. Nu, Green Day, det här är Holiday.

0: Magnus Uggla, han spelar på alla hjärtans dag. Det hade varit någonting, va? Nationaldagen är det såklart, 6 juni på Sweden Rock Festivalen, där vi på Rockklassiker kommer befinna oss precis som vanligt. Nytt för i år däremot är ju att jag och Nicky Borg kommer även vara med i Sweden Rock TV, som sänds på YouTube och Facebook tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Kommer vi höras varje dag klockan 11 och klockan 5, en hel timme. Missa inte det, kan nog bli rätt kul och spännande, känner jag. Jag sitter med massa förberedelser inför det. Men du behöver inte vänta särskilt länge innan jag ska dra igång Metallica. Jag testar den här funktionen som kommit på Spotify nu, vad som var den första låten och lite sånt som spelades när du skaffade Spotify. Det var inte Metallica, ska sägas, men det var den artisten menar på att jag har lyssnat allra mest på genom alla åren, och de kommer här om en liten stund.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under helgen så väntas det fortsatt tidvis regn eller skurar på många håll, men under nästa vecka så kommer lite glädjande nyheter i alla fall, att vädret ser ut att stabiliseras och en högtrycksrygg växer in från sydväst, och dessutom så strömmar det då också in varmare luft in över landet. Men idag alltså en hel del regn och temperaturen kommer ligga mellan 7 och 15 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

David Bowie. Tack för att du hängde med mig den här lördagen. Hoppas du har njut en helg. Min helg startade så där, får jag väl säga. Då jag fastnade i garaget här på kontoret. Helt galet. 9 på kvällen var den och jag stod tillsammans med flera andra bilar och kom verkligen inte ut. Kortet fungerade inte. Supportknappen som fanns där, ja, det var ingen som svarade på den. Och den personen som hade stått där innan mig hade stått en kvart, så att jag stod där också ungefär 20 minuter. Så nästan en hel timme var vi fast inne i garaget och man fick ringa dit hjälp. Och då kom jag fram till på supporthjälpen till sist och då säger de, ja men vi skickar en gubbe här. Så sa jag lite snällt, ja men hur lång tid har det? Finns någon liksom ETA, estimated time of arrival. Det fanns det inte, han skulle först bli förklart med något annat garage och sen kommer han, så han kunde ju komma när som helst. Så till slut så kom den fjärde eller femte person vars kort faktiskt fungerade. Och då bände vi upp den här bojen helt enkelt. Så fick en stå och hålla bojen, alla andra körde ut. Sen fick jag springa tillbaka, hålla upp bojen åt honom så att säga. Och så kom vi alla ut. Till slut! Det är surt att vara inlåst i ett garage när man är på väg hem. Det är kväll dessutom. Men det löste sig. Var en erfarenhet, rikare känner jag. Nu är det som heter, det här är Love in an Elevator. Tur man inte fastnar i en sån i alla fall.

0: här i Rockklassiker. Om en liten stund ska du få höra vad vår förbundskapten Graham Potter älskar för någon svensk öl om han själv får välja. Dessutom så kommer jag lira lite Metal Crew som ju var med i American Idol här om veckan. Och så blir det Thin Lizzy's The Boys Are Back in Town.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt, det hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Har du en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Red Hot Chili Peppers, då hörde de här i rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och hoppas verkligen att du har haft en gjuten helg så här långt. Det har ju varit en hektisk vecka, bland annat har den svenska VM-truppen nu presenterats av våran förbundskapten Graham Potter. Och många som tyckte och tänkte om det, såklart, det blir alltid när man har den posten. Men något som jag var väldigt intresserad av, det var att veta vilken öl Graham Potter gillar. Och det har grabbarna på Sportsnack, som du hör på kvällar här på vardagar i rockklassiker, tagit reda på. Man fick en exklusiv intervju med Graham Potter och frågade då, vilken öl gillar du allra mest?
1: In Sweden I like a Mariestad.
0: Där hör man! Den jag kallar för tågöl, skulle jag vilja säga. Det är alltid att jag tar en sån på tåg just av någon anledning. Det har blivit en tradition till och med. På tal om traditioner så håller vi hårt för dem här i rockklassiker också. Då menar jag att vi spelar de bästa låtarna från 70-, 80- och 90-talen. Här har du U2 med Pride.

0: Jag behöver aldrig vara ensam, som låten heter Alona, som är hard så länge jag har dig som lyssnar här på Rockklassiker. Tack för att du gör det och tack för tiden här nu denna lördag. Jag är tillbaka igen imorgon. Jag heter Janne Innanfors och lämnar nu över till Nina Söderqvist som fortsätter att hålla dig i sällskap under den här eftermiddagen. Påminner dig om att vi har ett kassavalv där det ligger 512 630 kronor som kan bli dina. Då behöver du däremot anmäla dig och det gör du genom att skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn och skickar det till 72104. Stort lycka till, så hörs vi. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, nu under helgen så väntas det fortsatt tidvis regn eller skurar på många håll, men under nästa vecka så kommer lite glädjande nyheter i alla fall, att vädret ser ut att stabiliseras och en högtrycksrygg växer in från sydväst, och dessutom så strömmar det då också in varmare luft in över landet. Men idag alltså en hel del regn och temperaturen kommer ligga mellan 7 och 15 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är.
1: It's like revisiting the golden era of music where every track was a masterpiece.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: This music has become timeless.
0: Det här är rockklassiker.

Fantastisk låt ifrån Queen den här lördagen. Varmt välkommen säger jag, Nina Söderqvist. Klockan har passerat 2. Och jag ska servera de allra delikataste rockklassikerna till dig. Vad säger som det? Guns N' Roses, Nirvana och här Whitesnake som vi sparkar igång. Vi ska prata om uppfinningar. Har du någon bra tips på en uppfinning? Mäla gärna in den på nina@rockklassiker.se. Så kan vi skratta ihop om inte annat.

0: Jag hoppas du har en riktigt härlig lördag om det så är att du sitter i bilen på väg hem från storhandlingen eller kanske hemma och bara myser runt. Det får man göra på lördagar. Ja, man får göra vad man vill för den delen, ska jag, Nina Söderqvist, säga, för livet är fritt och härligt. Alldeles strax ska jag berätta om en riktigt briljant uppfinning faktiskt. Jag blev så glad när jag hörde om den här fågelmataren som inte ser ut som vanligheterna. Jag ska berätta mer alldeles strax och... Ja, jag fick själv lite feeling faktiskt för en uppfinning. Vad sägs om en passiv-aggressiv blomkruka? Ja, och alltså den har en sensor och en mikrofon, så när den inte får vatten på länge så hojtar den till liksom. Hallå, hörru, minns du mig? Vi träffades i april. Jag älskar ju också att leva, fast kanske inte så här on the edge. Ja, kan det vara något kanske? Ja, jag suger vidare på den där karamellen den här lördagen och hoppas du lyssnar, för du ska få Dio, Twisted Sisters och John Bon Jovi alldeles strax också. Det här är Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Alltså jag tycker det här kan vara det smartaste jag har hört på länge. Det är Ragnar Jakobsson som kom på den här fågelmataren. Ja, vad är det med den då, tänker du? Jo, alltså den står efter vägen och den ser ut som en fartkamera. Ja, men du hajar. Alla bilar i Fagerviken i Uppland, de bara nitar ju när de ser den där fågelmataren. Det är ingen fartkamera, för vi är ju alla ögonkännare, eller hur? Ja, superbra. Mata fåglarna samtidigt som trafiken sakta ner. Mera sådana smarta uppfinningar, tycker jag. Vad skulle man kunna tänka sig hitta på? Jo, jag vet. Typ en sån här gnällbänk. Tänk, vi mår ju alla lite dåligt ibland och lite sura. Och så står den där i parken och så har den en inbyggd mikrofon med AI-röst. Och så sätter man sig där och börjar känna sig att man börja klaga på någonting, på vädret eller politiken, och så får man till svar: men Nina, du är ju fantastisk, har du tänkt på det? Och den där kanelbullen du åt, det räknas som självomsorg. Och ja, det regnar, men du lever ju faktiskt i Skandinavien. Sådana saker. Aha, det kanske vore någonting, gnällbänken. Alltså jag vet kanske inte vem som skulle betala för den. Nej, ja, ja. Jag får klura vidare för hur man än vrider och vänder på det. Så jobbar jag på Rockklassiker. Och tack Tina, du, för att du lyssnar.

0: Jag Flash, The Rolling Stones, lördag bråklassiker. Ja, i veckan var det mycket skitsnack i morgonrock, mer än vanligt faktiskt. Bokstavligen, man pratade om den här bajsläckan som är i vattnet i Malmö. Det gör ju att det är badförbud i Malmö, och även ålarna i Malmö äter ju bajs. Och frågan var då, skulle du äta en ål som har ätit bajs? Ja. Ja, vi ska fortsätta med lite skitsnack den här lördagen, och jag har ju kommit i kontakt med just bajs i vattnet på ett väldigt otäckt sätt i min tidigare i livet, och jag ska berätta om det här faktiskt. Du ska även få se Osborne, Red Hot Chili Peppers och AC/DC. Lördag på rockklassiker, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på växlande vårväder över hela landet, och Götaland och Svealand väntas en blandning av moln, lite solglimtar och en del lokala skurar under eftermiddagen. Men på flera håll blir det lite torrare framåt kvällen, och temperaturer ligger mest runt 12 till 17 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70.

Det har ju blivit badförbud i Malmö på grund av att bajs har kommit i vattnet. Det ligger alltså och flyter bajskorvar där och fiskarna och ålarna äter upp det här. Och man pratade om det i Morgonrock i veckan. Om du nu skulle fiska upp en sån här ål som ätit bajs, skulle du äta ålen? Jag vet precis hur det känns att ligga och guppa i vattnet och det flyter bajskorvar omkring. Ja, jag ber om ursäkt för det här skitsnacket. Du kanske sitter och äter mat precis nu, men ja, det är över snart. Bit ihop bara. När jag var reseledare på Sandving i Alcudia för många, många år sedan. Och jag hade en ledig dag och låg där på min luftmadrass och guppade ute på havet. Och helt plötsligt så ligger jag alltså i en... Ja, det är fullt med guppande bajskorvar bredvid mig. För då var det nämligen en båt som hade tömt sin tank och åkte vidare. Usch, verkligen. Ja.

0: högaktuella Iron Maiden som ju släppte sin dokumentär. De kommer finnas på Sweden Rock Festival och de tog också hem första platsen i vår topp 100-lista från 80-talet i torsdags på Kristi Himmelsfärd. The Number of the Beast får du den här lördagen av mig, Nina Söderqvist, alldeles strax. Mer av den varan, ja, rockklassiker alltså från Talisman, Status Quo, Guns N' Roses och The Doors.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger, älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Hur många sms skickar du varje dag? På ett ungefär. Kan det vara ett 20-tal kanske? Och hur många av de här smsen gör en stor skillnad i ditt liv? Jag skulle vilja påstå att kassavalvets sms skulle förändra ditt liv. Tänk dig själv att bara skicka ett enda sms med ordet VIN, kostar 19 kronor. Och du skickar till 72104, måste vara 18 år fyllda också. Men då är du alltså med och kan tävla hem över 500 000 kronor. För på fredag till veckan den 22 maj på eftermiddagen, då kommer vår vinnarambassadör ringa upp någon som har skickat det här smset med ordet VIN till 72104 och fråga hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och kan du då svara korrekt? 512 630 kronor. Då är pengarna dina. Helt otroligt. Vi fortsätter den här härliga lördagen med Guns N' Roses rockklassiken You.

0: Light My Fire med The Doors fångar nog känslan som man hade i slutet av 60-talet. Frihet och revolt. Och den här låten gjorde Jim Morrison till en av rockvärldens mest omskrivna frontfigurer. 1967 släpptes alltså Light My Fire. Du får den av mig, Nina Söderqvist, den här lördagen på Rockklassiker. Ja, vi tävlar ju ut festival- och konsertbiljetter hela maj i vår festivalsommar. Och det ska jag berätta mer om alldeles strax. Så att du inte missar det, menar jag. Skid Row, Queen och Volbeat. Ja, jag hoppas de gör din lördag ännu lite bättre. För du, min vän, du lyssnar på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Det är växlande molnighet över stora delar av landet. I både Götaland och Svealand passerar en del skurar här under eftermiddagen. Men det blir också en del perioder med sol framåt kvällen. Så många områden får lite torrare och härligare väder. Och en del kvällssol kan leta sig fram.
2: Vill du att din fredag ska låta så här?
3: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
2: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
4: Hej, det är du!
2: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Danska Volbeat den här lördagen på rockklassiker Fallen. Och det här bandet tycker jag är väldigt roligt att titta på live. Har du sett dem live? Jag såg dem på Sweden Rock Festival nu senast och jag vet att de är på gång igen. Och apropå den här festivalen, vi har ju tävlat ut biljetter. Vi VIP-pass 4 dagars nu hela den här veckan i vår festivalsommar. Då har vi inte missat det. 2 gånger varje vardag klockan 11 och 15 kan du ringa in och vinna biljetter till de största festivalerna och konserterna. Och vi fortsätter hela maj. Vi har Skogsröjet, Göteborg brinner. Och dessutom vinner du också en extra bonus på 1 000 kronor från presentkort från Hombach. Och någon som verkligen vet hur det är att turnera och ge en superb konsert, det är självaste The Boss. I'm on fire.

0: mamma, nu tog ju Mr. Lordi min burk igen. Tycker den här reklamen är så rolig för panta mer. Det är Lordi som med sina skräckjagande utstyrslar gör reklam nu på tv för att vi ska panta mer, och det är väl bra. Hard Rock Hallelujah, så här i mellotider. Det passar väl alldeles bra det på den här rockkanalen i alla fall, rockklassiker. Survivor, Magnus Uggla och Metallica ska du få av mig, Nina Söderqvist, alldeles strax, så häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

Turn the page, vända blad med Metallica den här lördagen på Rockklassiker. Det är så konstigt, jag tänker alltid på vår kära konung Carl den 16 Gustav så fort jag nämner vända blad. Ja. Han fyllde 80 för någon vecka sedan, stort grattis i efterskott, tänker jag. Det kan man väl fira ett helt år om det är så. Den här lördagen ska jag och Nina Söderqvist fortsätta att fira. Vi firar med musik, den bästa från 70, 80, 90. Och du kanske firar någonting idag. Bara att du är ledig och härlig och kanske avklarat storhandlingen, rensningen i rabatten ute i trädgården eller ja, hämtat barnen ifrån fotbollsmatchen. Det är värt att fira. Eller livet i sig. Vi gör det tillsammans, tänker jag, med Billy Idol, Dancing with Myself. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker.

0: Rock and roll, Led Zeppelin, en riktig gammal rockklassiker den här lördagen. Tack för att du lyssnar. Ja, brukar du fundera på uppfinningar och smarta idéer? Jag har inte riktigt gjort det, ska jag ärligt säga. Jag vet inte om jag har hjärnkapaciteten för det. Men vi ska ta och få ett tips från en uppfinnare alldeles strax. Han har nämligen gjort en fågelmatare som inte ser ut som vanligheter. Mm. Du ska också få Queen, Evanescence och Slade. Häng med.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

Alltså jag tycker det här kan vara det smartaste jag har hört på länge. Det är Ragnar Jakobsson som kom på den här fågelmataren. Ja, vad är det med den då, tänker du? Jo, alltså den står efter vägen och den ser ut som en fartkamera. Ja, men du hajar. Alla bilar i Fagerviken i Uppland, de bara nitar ju när de ser den där fågelmataren. Det är ingen fartkamera, för vi är ju alla ögonkännare, eller hur? Ja, superbra. Mata fåglarna samtidigt som trafiken sakta ner. Mera sådana smarta uppfinningar, tycker jag. Vad skulle man kunna tänka sig hitta på? Jo, jag vet. Typ en sån här gnällbänk. Tänk, vi mår ju alla lite dåligt ibland och lite sura. Och så står den där i parken och så har den en inbyggd mikrofon med AI-röst. Och så sätter man sig där och börjar känna sig att man börja klaga på någonting, på vädret eller politiken, och så får man till svar: men Nina, du är ju fantastisk. Har du tänkt på det? Och den där kanelbullen du åt, det räknas som självomsorg. Och ja, det regnar, men du lever ju faktiskt i Skandinavien. Sådana saker. Det kanske vore någonting. Gnällbänken. Alltså jag vet kanske inte vem som skulle betala för den. Nej, ja, ja. Jag får klura vidare för hur man än vrider och vänder på det. Så jobbar jag på Rock Classic. Tack fina du för att du lyssnar.

0: Det är lördag om du har missat det och jag hoppas du har en förträfflig sådan. Om det så är att du sitter i bilen med hela familjen på väg eller hem från något eller kanske går och potar i trädgården. Det är liksom den tiden nu. Själv är jag lite pollenkänslig faktiskt, så jag trivs väldigt bra här inne i min rockklassikerstudio den här lördagen i Stockholm. Och jag ska fortsätta att ge dig den bästa musiken, vad säger som Thin Lizzy, Quiet Riot och Iron Maiden. Och faktiskt, jag ska prata vidare om uppfinningar. Har du någon bra uppfinningsidé? Fundera på det så är jag tillbaka alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger, älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller? Har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Sweden Rock aktuella och dokumentärfilms aktuella Iron Maiden, Fear of the Dark, denna härliga majlördag på rockklassiker. Ja, jag vet inte med dig, men jag gick igång lite grann på det här med uppfinningar. Jag har aldrig smakat på det innan, men jag blev så glad när jag hörde om uppfinningen om fågelmataren som ser ut som en fartkamera när milarna stannar och tror att det är en fartkamera. Du vet, ögontjänare, men det var bara en fågelmatare. Vad kan man mer komma på för smarta uppfinningar? Jag står här och tänker så det knakar, men kanske en passiv-aggressiv blomkruka. Ja, alltså att blomkrukan har en sensor så att den känner av när blomman inte fått vatten på jättelänge. Och då går det liksom ett larm. Och så säger blomkrukan så här: ha, minns du mig? Vi träffades ju i april, du och jag. Det var ett tag sedan. Då får man lite ångest och så vattnar man blommorna. Jag vet inte, jag. Det var väl så där kanske. Jag klurar vidare. Och du får Scorpions No One Like You. Lördag på rockklassiker.

0: väl en Janina Söderqvist. Tacka för mig. Fina, fina du. Tack för att du har lyssnat. Och fortsätt, vet jag. För nu kommer Ian Haugland och tar dig vidare och myser. Eller nej, jag tror han sätter igång en riktig sprutt här på lördagskvällen. Jag vet att både Stones, Offspring och Guns N' Roses ligger laddade i spelen. Så har vi tur så hörs väl du och jag igen imorgon. Jag är tillbaka igen vid lunchtid. Ha nu en förträffligt fortsatt underbar lördag på Rockklassiker.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

That never ceased to roll. Rolling Stones med andra ord. Start Me Up här på Rock Klassiker. Och Ian Haugland här då. Tjena tjena och välkomna då till Rock Klassikers lördags festligheter här på aftonen. Och Rolling Stones för övrigt på G med ny platta. Den 10 juli så kommer plattan Foreign Tongues. Och det är ju två låtar släppta då redan ifrån den här plattan då. Den ena heter In The Stars och den andra heter Rough and Twisted. Och ja, gubbarna, alltså det är still rocking. Och det tycker vi ju är fantastiskt trevligt här på Rockklassiker. Du, den här timmen då ska vi rocka loss med Offspring. Det blir lite Queen, det blir lite Ramones och AC/DC, men nu You

0: rockklassiker. Ja. Tänk om det var så enkelt att man bara liksom drog en trollformel. Abracadabra, simsalabim, så kunde man trolla fram en halv miljon sådär. Det hade väl inte varit helt fel. Ja, ja, här på Rockklassiker så har du ju faktiskt chansen att tjäna, ja, övergång här. Närmare bestämt 512 630 kronor. Dock inte genom att säga abracadabra, simsalabim, utan att skicka iväg ett sms då på telefonnummer 72104 och skriva ordet vinn. Kort och gott, en annan typ av trollformel kanske. Hur som helst, det kostar då 19 spänn att dra iväg den här sms:et och du måste vara myndig då för att vara med och tävla. Men gör så här, memorera prissumman, för blir du uppringd nu alltså nästa fredag och kan den, det vill säga alltså 512 630 kronor, ja, du vinner alltså dessa pengar ur kassavalvet här på Rockklassiker. Missa inte din chans för guds skull.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

av de fantastiska band som du har kunnat vinna biljetter till här i Rockklassikers festival sommar. Ja, de spelar ju på Tre Arena den 29 maj här då i Stockholm. Linkin Park! Och här hade de i In The End. Och Rockklassikers festival sommar tuffar ju på här och du har chans att vinna plåtar till exempel Sweden Rock Festival och Skogsröjet och Göteborg brinner här. Två gånger om dagen kör vi ju klockan 11 och klockan 15, så det är bara för dig att hänga med här.

0: det ikoniska albumet Schools Out så fick du då titelspåret med skräckrockfarfar själv här då, Alice Cooper. Och ja, still going strong kan man väl säga. Kolla in hans senaste platta där, The Revenge of Alice Cooper, som då släpptes förra året och som där han då samlar ihop sitt gamla band då från 70-talet, just det första nya musiken som de producerat tillsammans på över 50 år alltså. Det är faktiskt riktigt bra. Väl värt att kolla in. Du kan också kolla in han på Dalhalla. Han kommer ju den 27 juni och spelar där, så att, och det är ju en spektakulär rockshow som du kan förvänta dig. Snart ska du få mer av den bästa rocken. Häng med.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Free Somebody med Wasp här på Rockklassiker, där du alltid får den bästa rocken. Och detta ser jag till då, Ian Haugland. Jag är med dig fram till klockan 10 ikväll och pytsar ut, ja, den bästa partyrocken denna lördag den 16 maj som det. Du, jag tänker så här, stenarna som aldrig slutar rulla, ja, det vill säga just Rolling Stones, de är ju på G igen med en ny platta. Hade jag faktiskt inte förväntat mig, men ja, den 10 juli släpper de då Foreign Tongues. Och nyligen så höll de en stor presskonferens där de då svarade på frågor, och bland annat så lät de ju göra det ganska tydligt att tyvärr kommer de inte att turnera detta år. Därför att det finns inte tid helt enkelt. Plattan är nysläppt och de ska promota den och så vidare och lägga upp en världsturné med Rolling Stones. Ja, det tar sin tid helt enkelt. Men gubbarna verkar aldrig bli tillfredsställda med det där att spela live. Inte heller med den här låten. Can't get no satisfaction, bro.

0: Alanis Morissette där och Ironic som du fick här då på Rockklassiker. Nu jag sitter här och blir exalterad vid tanken att det är ju faktiskt inte ens 3 veckor nu tills Sweden Rock Festival kickar igång nu. Och just dit har du ju möjlighet att vinna 4 dagars VIP-pass just då under Rockklassikers festivalsommar som vi kör här för högtryck just nu. 2 gånger om dagen så tävlar vi klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen. Och det är ju inte bara Sweden Rock du kan vinna plåtar till utan även till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Plus att du också har chans till extra bonus på 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Så att det är bara att hänga med här på Rockklassiker i våran festivalsommar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker

Don't Speak. Ja, du fick den här på rockklassiker. Då det är lördagen den 16 maj. Och vad händer denna dag? Ja, till exempel så kan man ju säga grattis då till Ronny och Ronald som då har namnsdag idag. Och sen kan man även säga grattis till lite celebriteter som fyller år här. Till exempel monstergitarristen och unikumet Robert Fripp, som ju då grundade King Crimson där en gång i tiden och har även jobbat både som musiker och producent med bandet Bowie och Brian Eno. Han blir i alla fall 80 år idag. Sen har vi Richard Page som då är basist och sångare och låtskrivare och ja, grundare av bandet Mr. Mister från 80-talet. Han blir i alla fall 73 år idag. Och avslutningsvis Chris Novoselic, alltså basisten ifrån Nirvana då. Och han fyller idag 61 år, så stort grattis till dessa herrar. Och här får vi lite AC/DC. For those about to rock, we salute you, Rockklassiker.

0: Bruce Springsteen där och Cover Me, andra singeln då från plattan Born in the USA från 1984. Lite skön fun fact om den här låten. Den här låten skrevs egentligen från början till tanken var att det var Donna Summer, gamla diskodrottningen, som skulle spela in den här låten, men av någon anledning så tyckte väl Bruce Springsteens manager att den här låten vart för bra. Behåll den själv, och det kanske var lika bra det. Du, här på Rockklassiker ska snart få mer av den bästa rocken.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra

om dem då på sin nya dokumentär då, Burning Ambition, som då tydligen ska vara fantastiskt bra. Sen är det ju bara någon vecka kvar här. Ja, de står ju på scen nere på Sweden Rock och headliner här, vet du. Och ja, det är som sagt inte ens 3 veckor dit. Det är helt sjukt vad tiden går alltså. Ja, och här på Rockklassiker, här rockar vi stenhårt nu, för nu är ju rockbaren öppen också. Så nu är det happy hour every hour fram till midnatt med den bästa partyrocken både från 70-, 80- och 90-talen. Och vad sägs då till exempel om Def Leppard? Det blir lite Saxon, det blir lite AC/DC och Van Halen, men nu färgstarkt Rainbow.

0: Brian Ferry, hans stora hit från 1976, Let's Stick Together här då. Och en låt som jag trodde var en coverversion av gamla bluesrockbandet Canned Heat från tidigt 70-tal där. Men nu när jag läser efter så det visar sig att den här låten har ännu mer historik på nacken så att säga. Den gjordes ju av den amerikanska sångaren Wilbert Harrison redan 1962. Ja, de brukar säga att det går inte att lära gamla hundar sitta, men jag har satt mig ner här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur det hände.
2: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger, älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: Håll en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker. Turn the light.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Välkommen in!
2: Hello there!
1: Här är du bland vänner.
0: Rockbaren på Rockklassiker.

rostfri metall där med härkomst från Götlaborg, nämligen Hammerfall och Bloodbound här på Rockklassiker. Du, jag minns det ju som igår när jag och morsan och farsan var nere och handlade på Konsum i Märsta och jag skulle få sätta sprätt på min veckopeng genom att köpa det nya numret av dåtidens rockbibel, nämligen då tidningen Poster. Öppnade den och där var det då ett reportage om ett nytt amerikanskt band som heter Van Halen. Det var bilder på en sångare med lejonmans hår som gjorde split hop och en gitarrist som var nere i spagat och spelade solo. Det var, man såg att det här är ju fantastiskt bra. Sen av en händelse, min klasspolare hade precis fått då debutalbumet av Van Halen som jag fick komma hem till honom och lyssna på. Och sen var det ju liksom aldrig mer som det var innan jag hörde den här låten Ain't Talking About Love på

0: Ralf Gyllenhammar och hans mustasch där med Double Nature. Här på Rockklassiker där du alltid får den bästa rocken. Ja, det är ju rockbaren som håller vidöppen här nu fram till midnatt. Happy hour every hour. Och jag är då din bartender, Ian Haugland var namnet nu då, fram till klockan 10 i alla fall. Och fortsätter pytsa ut rock'n'roll-drinkar i form av de absolut bästa partyrock-låtarna från både 70-, 80- och 90-talen. Det ska du få mer av strax.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: är U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985 slog de över hela världen med sitt album Southern Accents. I år är det 50 år sedan de
2: bildades. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker.

0: prästsonen Vincent Furnier, som han
1: egentligen heter de, men vi känner ju givetvis till honom bäst vid namnet Alice Cooper. Och här fick du den stora hitten därifrån Trashplattan och Poison på Rockklassiker i rockbaren, där jag då är din bartender den här timmen ut och fortsätter ge dig rock and roll drinks i form av de bästa porter och låtarna från både 70, 80 och 90-talen. Och då snackar vi till exempel Motley Crue är på G här, Gary Moore, Rammstein och Kiss. Men nu, Green Day.

0: Ja, 1989 då kommer Motley Crue's bästa platta om du frågar mig i alla fall. Ja då, här fick vi i alla fall titelspåret Dr. Feelgood på rockklassiker. Ja, något annat som kan kännas bra, det är ju om man skulle till exempel vinna massa pengar, som till exempel 512 630 kronor som just nu ligger i kassavalvet här då på rockklassiker. De här pengarna kan alltså bli dina nästa fredag om du är med och drar iväg ett sms på telefonnummer 7204 och skriver ordet vinn i detta sms. Det kostar då 19 spänn att dra iväg det här smset och du måste givetvis vara myndig för att vara med och tävla, men det är väl som det är med det. Sen ska du memorera prisovan. Ja, för blir du uppringd på fredag eftermiddag någon gång efter klockan tre där och kan den, det vill säga alltså 512 630 kronor, då vinner du alltså dessa pengar ur kassavalvet. Oj, oj, oj.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaka på måndags vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Ja, en riktig solskenslåt där av Rammstein då. Sonne. Och du fick den här på rockklassiker i rockbaren. Du, det är bara 17 dagar kvar. Ja, den 3 juni då är det ju dags för Sweden Rock Festival att efterlängtat dra igång verksamheterna. Och ja, Sweden Rock Festival, det är ju en av de festivaler som du kan vinna VIP-pass till här i rockklassikers festival sommar som ju är i full gång här nu. Vi tävlar då alltså 2 gånger om dagen. Klockan 11 och klockan 3 har du chans att vinna då de coolaste plåtarna och festivalpassna som till Sweden Rock Festival eller till Skogsröjet eller Göteborg Brinner. Och dessutom 1 000 kronors bonuscheck hos Hornbach. Det är lite helt fel. De här killarna kommer ju att spela på Sweden Rock Festival. Ja, Volbeat heter de och här är de i I Only Wanna Be With You.

0: Sweet här i rockbaren med Fox on the Run på rockklassiker då. Och ja, det var sista låten och sista rock'n'roll-drinken som jag delar ut för i afton här. Jag ber att få buga och bocka och tacka för att du har hängt med här i rockbaren då. Men rockbaren håller ju öppet nu fram till midnatt, så det är fortsatt happy hour every hour. Men jag då igen, Haugland, jag bugar och bockar och tackar för mig och är tillbaks imorgon efter klockan 4 på eftermiddagen. Hoppas du är det också. Ha nu en fortsatt fantastisk kväll här i rockbaren.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Hej, hej, hej, hej!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Ha nu en härlig helg. Morgonrock är tillbaka på måndag igen klockan 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

0: Wasavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
3: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
2: Lyssna där poddar finns.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70, 80 och 90-talen. Varje lördagskväll mellan 20 och midnatt. Det här är rockbaren på Rockklassiker.

0: Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Ja. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen. För det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är.
3: Jag,
2: men...
3: jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: din fredag ska låta så här.
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är din!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan,
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festival sommar
2: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när de kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: Imorgon bitti, imorgon rock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: fullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Födda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbettet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information, svajar, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound